Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €. Jar tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.